0: на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». В умовах повномасштабної агресії забезпечення безпеки дітей під час їхнього перевезення, в тому числі до закладів освіти, є абсолютним пріоритетом. Організація регулярних перевезень учнів вимагає від водія та супроводжуючого вихователя чіткої координації дій, високої дисципліни та психологічної стійкості. Цей алгоритм є обов'язковим до виконання для всіх осіб, відповідальних за транспортування здобувачів освіти та спрямований на збереження життя і здоров'я дітей у разі виникнення загрози з повітря. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради нагадали алгоритм дій водія автобуса та вихователя, відповідального за підвіз дітей при оголошенні сигналу повітряна тривога. Цей алгоритм містить наступні пункти. Необхідно мати при собі схему маршруту перевезення школярів, населених пунктів, через які проходить маршрут, визначених громадами найближчих укриттів, їх адреси, відстані до них, контактну інформацію, окремі території місцевості і штучні споруди вздовж маршруту руху, які потенційно можуть бути використані для укриття. Необхідно уникати зупинки біля потенційно небезпечних об'єктів по маршруту, наприклад, АЗС, складів і баз ПММ, електричних підстанцій, великих промислових об'єктів, залізничних станцій, мостів і переїздів через залізничні колії, військових частин, великих мостів, шляхопроводів тощо. Водій автобуса повинен мати помічений список дітей, яких перевозить. При отриманні сигналу повітряна тривога водій має оцінити обстановку і прийняти рішення слідувати до найближчого укриття або зупинити автобус і використовувати укриття на місцевості. Повідомити за можливості про прийняте рішення керівництво громади, навчального закладу. В жодному разі не панікувати. Обов'язково при виході з автобуса із собою взяти аптечку, воду і вологі серветки. Ні в якому разі не допускати паніки серед учнів. При прибутті до укриття або найбільш безпечного місця на місцевості організовано вивести дітей з автобуса, звірити їх наявність зі списком, тримати дітей під постійним контролем, і в тому числі стан їх самопочуття. Нагадати дітям правила безпечної поведінки під час повітряної тривоги. Намагатися заспокоїти дітей, розмовляти спокійно, підбадьорювати учнів. Діти повинні чути спокійний голос вихователя. Старших учнів організувати для того, щоб вони слідкували за молодшими. Своєю розмовою вихователь і водій мають заспокоїти дітей і відволікати від тривожної обстановки. При отриманні сигналу відбій повітряної тривоги організовано вивести дітей з укриття, посадити в автобус, звірити їх наявність за списком. Після завершення повітряної тривоги та перевірки присутніх дітей за списком, водій зобов'язаний здійснити візуальний огляд транспортного засобу на предмет відсутності пошкоджень уламками перед відновлення руху. Вихователь має оперативно проінформувати адміністрацію навчального закладу та батьків про поточний статус і орієнтовний час прибуття до пункту призначення. Нагадуємо, що під час перебування в укритті або безпечному місці відповідальні особи повинні постійно стежити за емоційним станом дітей. У разі виявлення ознак панічної атаки, істерики чи сильного стресу необхідно застосувати базові техніки заземлення та дихальні вправи. Знання та чітке дотримання цієї інструкції мінімізує ризики та гарантує максимальний рівень захисту дітей у критичних ситуаціях. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради наголошують, що ваша безпека в ваших руках. Бережіть себе та своїх рідних. В разі виникнення необхідності звертайтеся в службу порятунку за номером 112. Також вивчіть та пам'ятайте разом з дітьми номери окремих служб: 101 – пожежна охорона та служба порятунку ДСНС, 102 – поліція, 103 – швидка медична допомога, 104 – аварійна служба газу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на нашій хвилі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Гарна варта на 104.4 FM.

0: better switch up.
1: Switch up. Switch up.

0: Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про порядок та умови надання компенсації за спожиті комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб у збірних пунктах евакуації. Проміжних пунктах евакуації транзит інформують у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут надали роз'яснення для власників орендарів пунктів евакуації щодо отримання компенсації за комунальні послуги. У міськраді зазначають, що така державна підтримка спрямована на забезпечення належних умов для тимчасового перебування евакуйованих громадян та допомогу установам і організаціям, які приймають людей, що були змушені залишити свої домівки через війну. Компенсаційний механізм дозволяє частково покрити витрати на утримання приміщень та стабільну роботу пунктів евакуації. Хто має право на компенсацію? Компенсацію можуть отримати власники або орендарі збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, транзитних центрів, приймальних пунктів евакуації за спожиті комунальні послуги та придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива, витрачені під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб. Власниками або орендарями вважаються ті, хто надає приміщення за рішенням органів влади для розміщення евакуйованих осіб. Компенсація надається на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу і електроенергії, постачання теплової енергії та гарячої води, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення рідких нечистот, управління побутовими відходами, абонентське обслуговування за вище зазначені послуги, придбання скрапленого газу, якщо відсутнє газопостачання, та твердого рідкого пічного палива, якщо централізоване теплопостачання відсутнє. Як отримати компенсацію? Крок 1. Підготовка документів. Заклад власник-орендар заповнює заяву через електронний кабінет Пенсійного фонду України, формує акт, визначає площу для евакуйованих, зазначає кількість ліжок місць, веде облік зайнятості ліжок місць, збирає рахунки за комунальні послуги та паливо за звітний місяць. Усі документи подаються в електронній формі СКЕП. Крок 2. Розрахунок компенсації. Заклад власник або орендар самостійно розраховує суму компенсації, а саме визначає загальну суму витрат на спожиті комунальні послуги, яка зазначена у виставлених рахунках, розраховує коефіцієнт площі та коефіцієнт завантаження, вносить розраховану суму в заяву та акт. Крок 3. Подання заяви. Заклад власник або орендар подає заяву, акт і розрахунки через портал Пенсійного фонду України до 10-го числа місяця наступного за звітним. Крок 4. Перевірка. Пенсійний фонд України перевіряє подані документи і правильність розрахунку та приймає рішення про призначення або відмову у призначенні компенсації. Крок 5. Виплата компенсації. Пенсійний фонд України перераховує кошти до 25-го числа на банківський рахунок, зазначений у заяві. Крок 6.

0: проводить перевірки на місці та перевіряє фактичне розміщення евакуйованих, достовірність даних у заяві та акті. Ключова логіка процесу наступна. Заклад, власник або орендар розраховує суму компенсації на підставі розрахунків, площі та заповненості. Формує документи, заява плюс акт плюс підтверджені рахунки. Подає їх до Пенсійного фонду України через електронний кабінет. Пенсійний фонд України, в свою чергу, перевіряє подані документи і розрахунок, приймає рішення про призначення компенсації та виплачує кошти. Нацслужба контролює, перевіряє достовірність даних, фактичне розміщення, наявність комунальних послуг тощо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про порядок та умови надання компенсації за спожиті комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб у збірних пунктах евакуації, проміжних пунктах евакуації, транзит інформують у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут надали роз'яснення для власників орендарів пунктів евакуації щодо отримання компенсації за комунальні послуги. У міськраді зазначають, що така державна підтримка спрямована на забезпечення належних умов для тимчасового перебування евакуйованих громадян та допомогу установам і організаціям, які приймають людей, що були змушені залишити свої домівки через війну. Компенсаційний механізм дозволяє частково покрити витрати на утримання приміщень та стабільну роботу пунктів евакуації. Хто має право на компенсацію? Компенсацію можуть отримати власники або орендарі збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, транзитних центрів, приймальних пунктів евакуації за спожиті комунальні послуги та придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива, витрачені під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб. Власниками або орендарями вважаються ті, хто надає приміщення за рішенням органів влади для розміщення евакуйованих осіб. Компенсація надається на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу і електроенергії, постачання теплової енергії та гарячої води, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення рідких нечистот, управління побутовими відходами, абонентське обслуговування за вище зазначені послуги, придбання скрапленого газу, якщо відсутнє газопостачання, та твердого рідкого пічного палива, якщо централізоване теплопостачання відсутнє. Як отримати компенсацію? Крок 1. Підготовка документів. Заклад власник орендар заповнює заяву через електронний кабінет Пенсійного фонду України, формує акт, визначає площу для евакуйованих, зазначає кількість ліжок місць, веде облік зайнятості ліжок місць, збирає рахунки за комунальні послуги та паливо за звітний місяць. Усі документи подаються в електронній формі СКЕП. Крок 2. Розрахунок компенсації. Заклад власник або орендар самостійно розраховує суму компенсації, а саме визначає загальну суму витрат на спожиті комунальні послуги, яка зазначена у виставлених рахунках, розраховує коефіцієнт площі та коефіцієнт завантаження, вносить розраховану суму в заяву та акт. Крок 3. Подання заяви. Заклад власник або орендар подає заяву, акт і розрахунки через портал Пенсійного фонду України до 10-го числа місяця наступного за звітним. Крок 4. Перевірка. Пенсійний фонд України перевіряє подані документи і правильність розрахунку та приймає рішення про призначення або відмову у призначенні компенсації. Крок 5. Виплата компенсації. Пенсійний фонд України перераховує кошти до 25-го числа на банківський рахунок, зазначений у заяві. Крок 6.

0: перевірки на місці та перевіряє фактичне розміщення евакуйованих, достовірність даних у заяві та акті. Ключова логіка процесу наступна. Заклад, власник або орендар розраховує суму компенсації на підставі розрахунків, площі та заповненості. Формує документи, заява плюс акт плюс підтверджені рахунки. Подає їх до Пенсійного фонду України через електронний кабінет. Пенсійний фонд України в свою чергу перевіряє подані документи і розрахунок, приймає рішення про призначення компенсації та виплачує кошти. Нацслужба контролює, перевіряє достовірність даних, фактичне розміщення, наявність комунальних послуг тощо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». В умовах повномасштабної агресії забезпечення безпеки дітей під час їхнього перевезення, в тому числі до закладів освіти, є абсолютним пріоритетом. Організація регулярних перевезень учнів вимагає від водія та супроводжуючого вихователя чіткої координації дій, високої дисципліни та психологічної стійкості. Цей алгоритм є обов'язковим до виконання для всіх осіб, відповідальних за транспортування здобувачів освіти та спрямований на збереження життя і здоров'я дітей у разі виникнення загрози з повітря. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради нагадали алгоритм дій водія автобуса та вихователя, відповідального за підвіз дітей при оголошенні сигналу повітряна тривога. Цей алгоритм містить наступні пункти. Необхідно мати при собі схему маршруту перевезення школярів, населених пунктів, через які проходить маршрут, визначених громадами найближчих укриттів, їх адреси, відстані до них, контактну інформацію, окремі території місцевості і штучні споруди вздовж маршруту руху, які потенційно можуть бути використані для укриття. Необхідно уникати зупинки біля потенційно небезпечних об'єктів по маршруту, наприклад, АЗС, складів і баз ПММ, електричних підстанцій, великих промислових об'єктів, залізничних станцій, мостів і переїздів через залізничні колії, військових частин, великих мостів, шляхопроводів тощо. Водій автобуса повинен мати помічений список дітей, яких перевозить. При отриманні сигналу повітряна тривога водій має оцінити обстановку і прийняти рішення слідувати до найближчого укриття або зупинити автобус і використовувати укриття на місцевості. Повідомити за можливості про прийняте рішення керівництво громади, навчального закладу. В жодному разі не панікувати. Обов'язково при виході з автобуса із собою взяти аптечку, воду і вологі серветки. Ні в якому разі не допускати паніки серед учнів. При прибутті до укриття або найбільш безпечного місця на місцевості організовано вивести дітей з автобуса, звірити їх наявність зі списком, тримати дітей під постійним контролем, і в тому числі стан їх самопочуття. Нагадати дітям правила безпечної поведінки під час повітряної тривоги. Намагатися заспокоїти дітей, розмовляти спокійно, підбадьорювати учнів. Діти повинні чути спокійний голос вихователя. Старших учнів організувати для того, щоб вони слідкували за молодшими. Своєю розмовою вихователь і водій мають заспокоїти дітей і відволікати від тривожної обстановки. При отриманні сигналу відбій повітряної тривоги організовано вивести дітей з укриття, посадити в автобус, звірити їх наявність за списком. Після завершення повітряної тривоги та перевірки присутніх дітей за списком, водій зобов'язаний здійснити візуальний огляд транспортного засобу на предмет відсутності пошкоджень уламками перед відновлення руху. Вихователь має оперативно проінформувати адміністрацію навчального закладу та батьків про поточний статус і орієнтовний час прибуття до пункту призначення. Нагадуємо, що під час перебування в укритті або безпечному місці відповідальні особи повинні постійно стежити за емоційним станом дітей. У разі виявлення ознак панічної атаки, істерики чи сильного стресу необхідно застосувати базові техніки заземлення та дихальні вправи. Знання та чітке дотримання цієї інструкції мінімізує ризики та гарантує максимальний рівень захисту дітей у критичних ситуаціях. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради наголошують, що ваша безпека в ваших руках. Бережіть себе та своїх рідних. В разі виникнення необхідності звертайтеся в службу порятунку за номером 112. Також вивчіть та пам'ятайте разом з дітьми номери окремих служб: 101 – пожежна охорона та служба порятунку ДСНС, 102 – поліція, 103 – швидка медична допомога, 104 – аварійна служба газу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на нашій хвилі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Q's та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Q's. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Q's.ua.
1: Q's. Дорогоцінні моменти життя.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Доброго ранку, друзі! Вітаємо вас з чудовим суботнім ранком. Нехай цей день подарує вам гарний настрій, приємні зустрічі, теплі обійми та час для відпочинку. Бажаємо, щоб усі справи сьогодні давалися легко, а поруч були лише хороші люди. Прокидайтеся, усміхайтеся новому дню та залишайтеся разом із нами в ефірі. Гарної суботи, миру, добра та натхнення кожному слухачеві. А тепер, що хочу сказати вам, з вами Топрадіо, Анна Оленєва у студії, тому будемо продовжувати до 2 годинки, а я за мить повернуся з погодою.

Так, ну що, тепер давайте переходити до погоди. Сьогодні у нас субота, 6 червня, це означає тільки одне, що максимально треба вилазити кудись на відпочинок. І сьогодні таки можливо, тому що день у Кам'янському буде трішечки хмарним, з самого ранку небо вкриється хмарами, які протягом дня будуть продовжуватися. Але буде без опадів. І саме приємне, що буде плюс, мінімально буде плюс 16, а максимально плюс 29. Тому я вважаю, що це максимально комфортна температура. І, до речі, я йшла до ефіру, до вас сюди, то я вам скажу, я не бачила дуже великих хмар. Да, десь якісь були, але не критично, тому десь сонечко ще у нас є. Тому можете ходити та насолоджуватися суботою, вихідним та просто теплою погодою. Тому залишайтеся на хвилі 104.4, а я незабаром до вас повернуся.

0: Так, ну що, 8:11 і Володимир Дантес, який продовжує нашу 8-му годинку. І що хочу сказати? Хочу прийти до сьогоднішніх свят. А це, наприклад, Міжнародний день настільних ігор. Тому можете сьогодні сміливо грати тільки в настільні ігри. Саме час. А і День журналіста, до речі. Тому всі, хто журналісти, вітаємо вас з вашим святом. Тому можете сьогодні прям повідпочивати по-правильному. А, до речі, дуже гарна дата сьогодні. Я сподіваюся, що сьогодні дуже багато весіль, 06.06.26. Тому я сподіваюся, що сьогодні прямо буде взагалі вау. А, так, Міжнародний день паркуру та День кінотеатру під відкритим небом. Ви ж, до речі, знаєте, що у нас у Розарії є такий? Сподіваюся, знаєте. А, так, що ж сьогодні так багато свят, я ж не знаю, які вам перечислити. А, так, ну, День шкідника, ну, таке собі, але є, до речі, Всесвітній День Тетриса. Тому всі молодці, які люблять грати в Тетрис, які взагалі все складають, ви великі молодці. А, і що із такого? Із такого День йо-йо. Тому, у кого є йо-йо, ще, наприклад, залишилося, то можете сміливо сьогодні грати цілий день, і вам ніхто нічого не повинен казати. Ну що, зі святами розібралися, будемо рухатися далі. Бруно Марс буде продовжувати, і ще багато хто.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент – від профліста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, Артем Півоваров у нас продовжує, скажімо так, нашу восьму годинку, 8:30, і це нам тільки дає знати, що зараз повинен бути гороскопчик. А так, ну що, вмикайте гучніше, якщо вам цікаво, та будемо розпочинати. Овни, представникам знака дуже важливо виявити свої фірмові якості, цілеспрямованість і завзятість. Тільки в такому разі їм вдасться досягти поставленої мети, хоч би якою складною і непідйомною вона здавалася. А телець, не варто відгороджувати близьку людину від правди під приводом небажання робити їй боляче. Що більше закручуватиметься спіраль брехні, то гірше насамперед для того, про кого ви піклуєтесь. Близнята, не піддавайтеся тим, хто захоче взяти вас на слабо, намагаючись довести будь-кому, що ви здатні на зовсім неважливу для вас справу. Ви можете упустити розв'язання дійсно важливих запитань для вас. Раки, немає сенсу надто серйозно ставитися до ситуації, що склалася у вашому житті. Підвищивши її важливість, ви нічого не допоможетеся. Спробуйте подивитися на все з гумористичного погляду, це розвіє негатив. Леви, взявши курс на досягнення важливої професійної мети, намагайтеся зосередитися тільки на ній, відволікаючись на розв'язання незначних завдань. Ви тільки втратите час і сили, а продуктивний день мине даремно. Діви, день сприятливий для відновлення стосунків, які на деякий час перервалися з найрізноманітніших як об'єктивних, так і суб'єктивних причин. Не варто втрачати чудову можливість помиритися. Терези, перш ніж зробити висновки про вчинок близької вам людини, який можуть підносити як непорядний, заберіть усю доступну інформацію, інакше є великий ризик помилитися до того ж вельми значно, а це буде прикро. Скорпіони, на будь-які провокації людей з оточенням, особливо негативно налаштованих, необхідно відповідати цілковито байдужістю. Втягуючись в емоційний конфлікт, ви зіпсуєте настрій, але нічого не доможетеся. Стрілець, навіщо весь час повертатися до свого минулого, якщо змінити вже нічого не можна? У такий спосіб ви тільки втрачаєте цінні моральні ресурси. Але нічого, крім спогадів, не отримуєте. Просто відпустіть його. Козороги, корисні знайомства і важливі зустрічі, які можливі сьогодні через вихідний день, мають відбутися в максимально неформальній атмосфері. Тільки так вдасться домовитися на найрізноманітніші теми. Водолії, гроші, які ви, можливо, отримали напередодні, не варто витрачати одразу ж. Зірки рекомендують трохи зачекати, спрямувати цей фінансовий потік саме в те русло, яке принесе новий прибуток. І завершують риби, день, як належить вихідному, необхідно присвятити відпочинку. Якщо ви зовсім не зможете сидіти, склавши руки, займіться господарськими справами, яких накопичилося вже доволі багато. Зрештою, їх теж потрібно робити. Так, ну що, це був наш гороскопчик на сьогодні. Прислухайтеся. А якщо не прислухайтесь, просто відпочивайте в цю суботу. А ми продовжимо, тому залишайтесь на хвилі 104.4.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Так, Альона продовжує нашу музичну восьму годинку. І ще хочу ще вам розказати, що про павука, що світиться, до речі. Під час експедиції в Анголі вчені відкрили кілька нових видів комах і павуків. Серед знахідок павук, який світиться під ультрафіолетом. Я взагалі дуже-дуже боюся павуків, а тепер вони ще світяться. Так. Все, лампи ультрафіолетові я собі не буду ставити. Так, і ще така новина, що у горил народилися близнюки. У національному парку Вірунга в Конго вдруге за рік народилися близнюки гірських горил. Для цього виду така подія є надзвичайною рідкістю. І дуже моя улюблена тема – тема собачок, тому що я дуже полюбляю собак. 1500 собак отримали новий дім. Понад 1500 біглів були врятовані та передані новим господарям після закриття дослідницького центру. Тепер на них чекає спокійне домашнє життя. Я це полюбляю. Коли я бачу, що тваринка в безпеці, що їй подобається, де вона знаходиться, то це найщасливіша тваринка у цьому світі. А ми будемо з вами продовжувати. Я нагадаю, що час зі слухачами у нас буде з 9 до 10. 093-244-104-4, Viber та Telegram. Тому не забувайте писати, не забувайте, не знаю, там, якісь, може, плани розказати мені та своїм друзям, щоб вони знали. Побажання якісь, все, що хочете, можете писати. А я буду просто чекати, тому залишаю вас поки на музичну паузу, а потім повернуся.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам – кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку, Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63, спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Взяти участь у заходах можуть всі охочі.
1: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Дев'ята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Так, ну що, будемо розпочинати чат зі слухачами. 9:07 і будемо читати ваші повідомлення. Так, доброго ранку всім. Передаю вітання своїй родині та бажаю чудової суботи. Гарного настрою, тільки приємних новин. Нехай день буде легким і сонячним. Є. Так, поїхали далі. Вітаю свою подругу Олену з початком вихідних. Бажаю добре відпочити, набратися сил та здійснити все задумане. Гарного тобі дня. Так, це є. Далі. Доброго раночку. Гарного тобі дня від подруги до Даші. Є. Копар, дякую тобі за те, що ти завжди поруч. Я тебе дуже сильно кохаю і цілую. Є. Так, їдемо далі. Приємне повідомлення, яке мені сподобалось. Доброго ранку, Аню, і всім слухачам. Вітаємо нашу донечку Анастасію Півень з Днем журналіста. Наша зірочка, бажаємо тобі ексклюзивних новин, крутих інтерв'ю та легкого написання текстів. Пишаємось з тобою, любимо і віримо у твої успіхи. Ти найкраща. Дуже приємні такі новини читати і повідомлення. Люблю таке читати, мені прям приємно. Так, ну що, будемо рухатися далі. Я нагадаю, що час для слухачам у нас триває до 10-ї годинки, тому не зволікайте, можете писати. А ми будемо продовжувати з вами на хвилі 104.4.
1: Чат зі слухачами.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, якщо ви ще забули, то я вам нагадаю, що час зі слухачами триває, а залишилось 28 хвилиночок. А, до речі, є порція повідомлень, тому переходимо до неї. Доброго раночку, передаю вітання своїй родині, бажаю гарного дня, багато посмішок. Вітаю всіх, хто вже на роботі, бажаю легкого дня, хороших новин та натхнення. Є. Хочу привітати всіх випускників. Бажаю впевнено йти до своїх цілей, не боятися нових викликів і завжди вірити у власні сили. Так, передаю теплий привіт своїм батькам. Дякую вам за підтримку, турботу та любов. Бажаю здоров'я, миру та радості кожному дню. А, так, добре, будемо рухатися далі. Я, до речі, тільки що дивилася кліп Джері Хейл на нову пісню Dark Disco. Ну, мені здається, вона у нас з'явиться, тому що пісня прикольна, кліп, ну такий, я не зовсім прямо зрозуміла, але цікаво було подивитися. Так, ну що, 27 хвилинчик чату зі слухачами продовжується, далі попереду у нас Skadnai, тому залишайтеся, будемо насолоджуватися.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що, маю ще до вас повідомлення, і будемо завершувати чат зі слухачами. Вмикайте гучніше, ваші повідомлення уже у мене на підході. Так, передайте, будь ласка, вітання моїй подрузі Олені. Бажаю їй здійснення мрій, міцного здоров'я та побільше щасливих моментів у житті. Вітаю всіх, хто вже на роботі. Бажаю легкого дня, хороших новин і натхнення. Особливий привіт моїм колегам. Ви найкращі. Так. Доброго ранку всім слухачам. Нехай сьогодні знайдеться час для відпочинку, смачної кави та спілкування з близькими людьми. Ці повідомлення вже прочитані. Друзі, 6 хвилин чату зі слухачами залишається. Якщо є повідомлення, пишіть. Якщо нема, будемо продовжувати далі. А ви залишайтесь на хвилі гарного настрою.

Вітаю вас в 10-й годинці. Що хочу вам сказати, це те, що в мене є новина. Почула її досить кумедним чином, але то таке. Володимир Дантес відповів на трет однієї дівчинки, яка написала за подругу, що подруга розлучається, і їй треба якийсь чоловік, щоб забрав на машині з суду. Після розлучення, тобто, щоб її забрав якийсь хлопець. І відповів на цей допис Володимир Дантес. Він каже, що він якраз в цей момент буде в Вінниці, і він сказав, що напишіть дату та час, я, можливо, проїду та заберу. Я взагалі в шоці. Це так просто, це так просто могло статися? Тобто, я не знаю продовження, мені не надали продовження. Можливо, ще просто не сталося саме розлучення, тобто дата суду. Не знаю, але все можливо. Тому, якщо ви думаєте, що зустріти Володимира Дантеса, щоб він вас забрав з суду, якби вірогідність мала, але не рівна нулю. Ось такими новинами я буду розпочинати 10-ту годинку. І будемо продовжувати. Далі багато пісень крутих виконавців, тому залишайтеся на хвилях гарного настрою, ми будемо продовжувати.

Благодійний фонд «Карітас Кам'янське» повідомляє про можливість отримання грошової допомоги для нещодавно евакуйованих внутрішньопереміщених осіб. Дані родини можуть отримати одноразову виплату 12 300 гривень на одну особу для забезпечення базових потреб після переміщення. Допомога розрахована для людей, які нещодавно евакуювалися. Підтвердження може бути довідка ВПО, отримана протягом 45 днів після переміщення, або альтернативний документ, який це підтверджує. Важливо, щоб отримувачі цієї грошової допомоги раніше не отримували аналогічну допомогу від інших гуманітарних організацій. За детальну інформацію можна звернутися до благодійного фонду «Карітас Кам'янське» за адресою проспект Тараса Шевченка, 20, або за номером гарячої лінії 068 175 78 08.

0: радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень. Дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору. 068-903-2323.
4: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
5: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, 11, чому в мене 10:44, і новина з концерту Дорофеєвої. Хтось із глядачів був настільки вражений виступом співачки, що кинув у її бік бюстгальтер. Тим Дорофеєва не розгубилася, зловила його та продовжила виступ, розмахуючи ним. Ось так от треба любити артистів, що кидати білизну і... Кумедний випадок, але, слухайте, дівчинка не розгубилася взагалі. Надя, молодець. Ось такими новинами я вийшла завершувати 10-ту годинку. Ми продовжуємо далі, а ви не перемикайтеся.
1: Реклама на Топ Радіо.

0: 29-29-29.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
0: Деталі на Кюс.UA.
1: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
0: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Роксолана та Мішель Андраде розлюбилися, продовжували, точніше, розпочали 11-ту годинку. Що я хочу вам ще сказати? Хочу розказати, що Мадонна без попередження влаштувала шоу на Таймс-сквер. Тисячі людей миттєво заполонили площу. 67-річна Мадонна раптово з'явилася на Таймс-сквер і дала безкоштовний 15-хвилинний концерт без жодних анонсів. За лічені хвилини площа перетворилася на величезний танцмайданчик, а натовп фактично паралізував одну з найвідоміших локацій Нью-Йорка. Співачка присвятила виступ старту місяця Прайду, виконала нові треки з майбутнього альбому та старі треки. Слухайте, це взагалі було неочікувано для всіх, я так розумію, це було яскраво. Я бачу уривочки, то це прям заполонило, мабуть, весь Нью-Йорк. Що ж, от такі от несподіванки. То Володимир Дантес забирає із залу суду, а то Мадонна виступає. Взагалі, все може відбутися в цьому житті, тільки треба в це вірити. Ми переходимо далі. 11-та годинка розпочалася. Це означає тільки одне. Ми рухаємося далі, тому не перемикайтеся.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
3: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП Delta Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». В умовах повномасштабної агресії забезпечення безпеки дітей під час їхнього перевезення, в тому числі до закладів освіти, є абсолютним пріоритетом. Організація регулярних перевезень учнів вимагає від водія та супроводжуючого вихователя чіткої координації дій, високої дисципліни та психологічної стійкості. Цей алгоритм є обов'язковим до виконання для всіх осіб, відповідальних за транспортування здобувачів освіти та спрямований на збереження життя і здоров'я дітей у разі виникнення загрози з повітря. В управлінні питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради нагадали алгоритм дій водія автобуса та вихователя, відповідального за підвіз дітей при оголошенні сигналу «Повітряна тривога». Цей алгоритм містить наступні пункти. Необхідно мати при собі схему маршруту перевезення школярів, населених пунктів, через які проходить маршрут, визначених громадами найближчих укриттів, їх адреси, відстані до них, контактну інформацію, окремі території місцевості і штучні споруди вздовж маршруту руху, які потенційно можуть бути використані для укриття. Необхідно уникати зупинки біля потенційно небезпечних об'єктів по маршруту, наприклад, АЗС, складів і баз ПММ, електричних підстанцій, великих промислових об'єктів, залізничних станцій, мостів і переїздів через залізничні колії, військових частин, великих мостів, шляхопроводів тощо. Водій автобуса повинен мати помічений список дітей, яких перевозить. При отриманні сигналу «Повітряна тривога» водій має оцінити обстановку і прийняти рішення слідувати до найближчого укриття або зупинити автобус і використовувати укриття на місцевості. Повідомити за можливості про прийняте рішення керівництва громади, навчального закладу. В жодному разі не панікувати. Обов'язково при виході з автобуса із собою взяти аптечку, воду і вологі серветки. Ні в якому разі не допускати паніки серед учнів. При прибутті до укриття або найбільш безпечного місця на місцевості організовано вивести дітей з автобуса, звірити їх наявність зі списком, тримати дітей під постійним контролем, і в тому числі стан їх самопочуття. Нагадати дітям правила безпечної поведінки під час повітряної тривоги. Намагатися заспокоїти дітей, розмовляти спокійно, підбадьорювати учнів. Діти повинні чути спокійний голос вихователя. Старших учнів організувати для того, щоб вони слідкували за молодшими. Своєю розмовою вихователь і водій мають заспокоїти дітей і відволікати від тривожної обстановки. При отриманні сигналу відбій повітряної тривоги організовано вивести дітей з укриття, посадити в автобус, звірити їх наявність за списком. Після завершення повітряної тривоги та перевірки присутніх дітей за списком, водій зобов'язаний здійснити візуальний огляд транспортного засобу на предмет відсутності пошкоджень уламками перед відновленням руху. Вихователь має оперативно проінформувати адміністрацію навчального закладу та батьків про поточний статус і орієнтовний час прибуття до пункту призначення. Нагадуємо, що під час перебування в укритті або безпечному місці відповідальні особи повинні постійно стежити за емоційним станом дітей. У разі виявлення ознак панічної атаки, істерики чи сильного стресу необхідно застосувати базові техніки заземлення та дихальні вправи. Знання та чітке дотримання цієї інструкції мінімізує ризики та гарантує максимальний рівень захисту дітей у критичних ситуаціях. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради наголошують, що ваша безпека в ваших руках. Бережіть себе та своїх рідних. В разі виникнення необхідності звертайтеся в службу порятунку за номером 112. Також вивчіть та пам'ятайте разом з дітьми номери окремих служб: 101 – пожежна охорона та служба порятунку ДСНС, 102 – поліція, 103 – швидка медична допомога, 104 – аварійна служба газу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на нашій хвилі.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

Софія, Нерсесян та Євген Хмара презентували особливо піано-версію пісні «Земля і вода». У новому звучанні композиція постає максимально щиро та відверто. Лише голос, фортепіано та сенси, які торкаються найглибших струн душі. «Земля, вода» – це про силу, коріння, зв'язок із природою, віру та внутрішнє світло, яке допомагає вистояти навіть у найскладніші часи. За словами Софії Нерсесян, ця робота стала втіленням її давньої творчої мрії – заспівати під акомпанемент віртуозного піаніста Євгена Хмари. Та ще раз довести, що справжня пісня залишається сильною в будь-якому звучанні. Я зізнаюсь, я не слухала, але треба, мабуть, послухати та зробити висновки якихось. Так, ну що, будемо продовжувати. 11.39 на годиночку. Макс Барських у нас прямо по курсу, після нього Краш Адамс, тому не перемикаємося, тільки все розпочинається.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-40.

Так, ну що, будемо завершити з вами 11 годинку, переходити до 12. Сподіваюся, ви проводите свої вихідні так, як ніколи вам дійсно хочеться відпочивати, і ви відпочиваєте. Наприклад, я свою маму, точніше, я знаю, що моя мама точно не відпочиває, тому що я й наперегла за кружкою. Мам, привіт. Так, ну що, що хочу сказати, це те, що зірка Мастершеф вразила результатами омолодження. Ольга Мартиновська зізналася, що пройшла комплекс косметичних процедур у клініці, який поєднував ліфтинг, лазерне омолодження та біоревілізацію. Також зірці виводили полумолочну кислоту, спеціальні крапельниці, а ще вона збільшила губи. Що я вам хочу сказати? По фото вона помітно скинула десь років так 10. Знаєте чому? Вона коли прийшла на Майстер-шеф, от десь вона от зараз виглядає, мабуть, десь так, як вона тільки прийшла, тільки трішечки додати ботоксу. Ну, не знаю, чи мені подобається, тому що я дивлюся на до та після, і я не розумію ще. По формі обличчя, да, супер, а по очам мені щось не дуже якось. Ну, це якби так, такий момент, насправді, що ми просто це або не зрозуміємо, або не хочемо розуміти. Наприклад, я. Так, будемо рухатися далі. Це все добре, але по бажанню кожної людини. Так, 11.57. Завершуємо 11-ту годинку, рухаємося далі. Ви залишайтеся, а у нас ще дуже багато попереду.

0: 12.15, початок обідньої годинки, взагалі обіднього часу, да? Тобто ми не на роботі, щоб казати обідня годинка, а у нас тепер є повноцінний обід, тому що на вихідному завжди так хочеться, щоб обід був подовше, тому що я навіть люблю поспати в обід. А так, і до цієї теми, що я люблю поспати, опубліковано перший український тизер мультфільму «Людниковий період. Точка кипіння». Фільм, роботу над яким розпочали ще у 2024 році, стане сьомою повнометражною частиною франшизи. У тизері повертаються улюблені герої, а також Скрад, який з'являється разом із маленьким представником свого виду. А прем'єра приурочена до майбутнього 25-річчя серії, що стартувала у 2002 році. Тобто, розумієте, да, що цьому мультфільму взагалі-то 23 роки. О, буде 24 роки. Взагалі, і він такий класний. Він завжди залишається класним. Мені подобається його дивитися, я його люблю навіть передивлятися. Да, оце що я кажу, що до обідньої перерви, тому що я люблю якийсь мультфільм включити, якщо є на то можливість, і лягти в обід поспати. Це для мене найкращий спосіб відпочити. Але обіднього часу і сну в мене немає поки що, тому будемо якби спати на роботі теж не варіант. Але ж вам дарувати настрій набагато краще, ніж я би поспала собі в обід. Ну що, будемо продовжувати. Сподіваюсь, ви не спите, сподіваюся, ви щось робите, гуляєте, відпочиваєте. Максимально налаштовуйтесь на день. Все просто, що хочете, те ви робите і відпочиваєте найголовніше від роботи. А якщо не відпочиваєте, ви працюєте, зробіть собі 2 вихідних, неділю і понеділок, щоб було все чесно. Ну що, будемо з вами продовжувати за вікенд далі, прямо по курсу.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюс.UA.
1: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
2: Акція діє 20 травня по 21 червня 2024 року.
3: Заїмка пропонує. Казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
5: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
6: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
7: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс», офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
8: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Продовжуємо 12-ту годинку і є новина про холостяка. Новий герой 15-го сезону шоу «Холостяк» В'ячеслав Кравцов уперше прокоментував критику через контракт з одним із його минулому. А у 2015 році після окупації Криму та початку війни на Донбасі. Баскетболіст пояснив, що погодився на переїзд до країни через бажання відновити стосунки з колишньою дівчиною, яка там жила. За його словами, на той момент він не усвідомлював повною мірою масштаби агресії. Кравцов розповів, що пробув там близько 2.5 місяці. Цього часу, за його словами, вистачило, щоб зрозуміти ситуацію та розірвати контракт із ЦСКА. Хоч оговтався, я кажу так, тому що скандал був великий, і він, напевно, вже не розумів, як йому пояснити, і, напевно, чітко пояснив, що проходило в цей період життя. Але довіри до нього тепер маловато. Що, будемо йти далі з вами. 12.35 на годиночку. Гарна дата. Сподіваюсь, ви відпочиваєте в цю гарну дату. Або у вас сьогодні якесь дуже приємне свято. Тому вітаю, якщо у вас якесь сьогодні приємне свято. А ми будемо рухатися далі. У нас за ці півгодинки до першої години у нас буде і Златогнівіч, буде і Адам, і дуже багато кого. Тому не перемикайтеся, залишайтеся на хвилі 104.4.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Take it to the max.
1: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профліста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: На завершення 12-ї годинки така новина. Фібі та Рейчел зустрілися через 30 років.
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
0: Так, вертаємося. Це, звісно, гарна новина, що відбій повітряної тривоги, але мене можна було і не перебивати. Ліза Кудроу та Дженніфер Еністон знову зібралися разом на зйомках спеціального випуску «Варієте», присвяченому легендарному серіалу «Друзі». Тому вони зустрілися, зробили дуже прикольну обкладинку, взагалі такі милі, такі як... Майже, як і були раніше. Кожна, звісно, різна по-своєму. Але вони виглядають разом дуже гарно. Не як пара, а просто на фото. Ну що, будемо завершити 12-ту годинку та рухатися далі. Ви залишайтесь на хвилі Топ-радіо. У нас будуть і творчі буде, і Ліоу буде. Взагалі дуже багато кого буде. Тому залишайтеся на хвилі гарного настрою.

Вітаю вас в 13-й годинці і хочу що вам розказати. Після концерту пам'яті Степана Гіги, що пройшов у Палаці спорту, у соцмережах завірусився фрагмент пісні «Я прийшов у цей світ любити» у виконанні артиста Муаят. Відео набрало сотні тисяч переглядів і привернуло увагу до нового звучання співака. Втім, офіційний реліз композиції поки відкладається через питання авторських прав. Тим часом артист командою не втрачав час і представив нову роботу «Твій яд», майже як він називається, яка продовжує новий музичний курс Муаяда із поєднанням сучасного поп-звучання, східних мотивів та української мелодики. Цікаво, що у відео перше з'являються музиканти-артиста, що додає кліпу атмосфери живого виступу та демонструє новий етап розвитку проєкту. Цікаво, що буде далі, бо судячи по коментарям, такий Муаяд слухачам дуже зайшов. Але я не зрозуміла, чому таке важке, така псевдонім такий важкий, я оце й не зрозуміла трошечки. Але у кожному своє, кожному як хочеться, так воно і робиться. Ви залишаєтесь на хвилі гарного настрою, хвиля 104.4. Друзі, будемо продовжувати, а я з вами до другої годинки.

0: 9:29.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
2: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800-304-303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс», офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Так, ну що, будемо завершити 13-ту годинку, і що хочу розказати про кота одного. У Таїланді кота заарештували у поліції за те, що він постійно кусав офіцерів. І у відділку пушистому хулігану зробили фото як самому справжньому злочинку. І навіть зняли відпечатки пальців, лап. Мене не кумедила ця ситуація, якщо чесно. Дійсно, коту зняли лапи, йому зробили фото, як якийсь суперзлочинець, який зробив там дуже багато кого, багато яких злих вчинків зробив. Ну, тобто це взагалі. І такі смішні фотографії, до речі, що я прям не можу. Так, ну, а я, до речі, до вас з новиною, я хочу вже вам сказати, знаєте що? На все добре, тому що мій час підходить до кінця. Я була з вами сьогодні до другої годиночки, і ще хочу побажати вам гарних продовжень вихідних. Сподіваюсь, що в цю гарну дату у вас максимально гарні плани, максимально все чудово, спокійно, нейтрально, максимально все, як ви хочете, любите, відпочиваєте. Хто відпочиває, хто працює, хто нічого не робить, хто дуже заклопотаний. Все це бува пройде, тому не переймайтеся. Просто максимально, як є змога, відпочивайте. І на цьому будемо з вами розходитися. Гарної вам суботи, гарної вам неділі. Я вас залишаю, з вами була Аня Лєнік. На все добре!

0: реклама на Топ-Радіо. Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
1: Деталі на Кюз.UA.
0: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
1: Акція від 20 травня по 21 червня 2026 року.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженими можливостями.

0: групою друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamenskye. Довідка за телефоном 093 260 88 43.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». В умовах повномасштабної агресії забезпечення безпеки дітей під час їхнього перевезення, в тому числі до закладів освіти, є абсолютним пріоритетом. Організація регулярних перевезень учнів вимагає від водія та супроводжуючого вихователя чіткої координації дій, високої дисципліни та психологічної стійкості. Цей алгоритм є обов'язковим до виконання для всіх осіб, відповідальних за транспортування здобувачів освіти та спрямований на збереження життя і здоров'я дітей у разі виникнення загрози з повітря. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради нагадали алгоритм дій водія автобуса та вихователя відповідального за підвіз дітей при оголошенні сигналу «Повітряна тривога». Цей алгоритм містить наступні пункти. Необхідно мати при собі схему маршруту перевезення школярів, населених пунктів, через які проходить маршрут, визначених громадами найближчих укриттів, їх адреси, відстані до них, контактну інформацію, окремі території місцевості і штучні споруди вздовж маршруту руху, які потенційно можуть бути використані для укриття. Необхідно уникати зупинки біля потенційно небезпечних об'єктів по маршруту, наприклад, АЗС складів і баз ПММ, електричних підстанцій, великих промислових об'єктів, залізничних станцій, мостів і переїздів через залізничні колії, військових частин, великих мостів, шляхопроводів тощо. Водій автобуса повинен мати помічений список дітей, яких перевозить. При отриманні сигналу «Повітряна тривога» водій має оцінити обстановку і прийняти рішення слідувати до найближчого укриття або зупинити автобус і використовувати укриття на місцевості. Повідомити за можливості про прийняте рішення керівництво громади, навчального закладу. В жодному разі не панікувати. Обов'язково при виході з автобуса із собою взяти аптечку, воду і вологі серветки. Ні в якому разі не допускати паніки серед учнів. При прибутті до укриття або найбільш безпечного місця на місцевості організовано вивести дітей з автобуса, звірити їх наявність зі списком, тримати дітей під постійним контролем, і в тому числі стан їх самопочуття. Нагадати дітям правила безпечної поведінки під час повітряної тривоги. Намагатися заспокоїти дітей, розмовляти спокійно, підбадьорювати учнів. Діти повинні чути спокійний голос вихователя. Старших учнів організувати для того, щоб вони слідкували за молодшими. Своєю розмовою вихователь і водій мають заспокоїти дітей і відволікати від тривожної обстановки. При отриманні сигналу відбій повітряної тривоги організовано вивести дітей з укриття, посадити в автобус, звірити їх наявність за списком. Після завершення повітряної тривоги та перевірки присутніх дітей за списком, водій зобов'язаний здійснити візуальний огляд транспортного засобу на предмет відсутності пошкоджень уламками перед відновлення руху. Вихователь має оперативно проінформувати адміністрацію навчального закладу та батьків про поточний статус і орієнтовний час прибуття до пункту призначення. Нагадуємо, що під час перебування в укритті або безпечному місці відповідальні особи повинні постійно стежити за емоційним станом дітей. У разі виявлення ознак панічної атаки, істерики чи сильного стресу необхідно застосувати базові техніки заземлення та дихальні вправи. Знання та чітке дотримання цієї інструкції мінімізує ризики та гарантує максимальний рівень захисту дітей у критичних ситуаціях. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради наголошують, що ваша безпека в ваших руках. Бережіть себе та своїх рідних. В разі виникнення необхідності звертайтеся в службу порятунку за номером 112. Також вивчіть та пам'ятайте разом з дітьми номери окремих служб: 101 – пожежна охорона та служба порятунку ДСНС, 102 – поліція, 103 – швидка медична допомога, 104 – аварійна служба газу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на нашій хвилі.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюс.UA.
1: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
3: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс». Офіційний дилер Audi в Дніпрі та Пропозиція дійсна до 30.06.26.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Просто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про порядок та умови надання компенсації за спожиті комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб у збірних пунктах евакуації, проміжних пунктах евакуації, транзит інформують у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут надали роз'яснення для власників орендарів пунктів евакуації щодо отримання компенсації за комунальні послуги. У міськраді зазначають, що така державна підтримка спрямована на забезпечення належних умов для тимчасового перебування евакуйованих громадян та допомогу установам і організаціям, які приймають людей, що були змушені залишити свої домівки через війну. Компенсаційний механізм дозволяє частково покрити витрати на утримання приміщень та стабільну роботу пунктів евакуації. Хто має право на компенсацію? Компенсацію можуть отримати власники або орендарі збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, транзитних центрів, приймальних пунктів евакуації за спожиті комунальні послуги та придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива, витрачені під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб. Власниками або орендарями вважаються ті, хто надає приміщення за рішенням органів влади для розміщення евакуйованих осіб. Компенсація надається на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу і електроенергії, постачання теплової енергії та гарячої води, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення рідких нечистот, управління побутовими відходами, абонентське обслуговування за вище зазначені послуги, придбання скрапленого газу, якщо відсутнє газопостачання, та твердого рідкого пічного палива, якщо централізоване теплопостачання відсутнє. Як отримати компенсацію? Крок 1. Підготовка документів. Заклад власник-орендар заповнює заяву через електронний кабінет Пенсійного фонду України, формує акт, визначає площу для евакуйованих, зазначає кількість ліжок місць, веде облік зайнятості ліжок місць, збирає рахунки за комунальні послуги та паливо за звітний місяць. Усі документи подаються в електронній формі СКЕП. Крок 2. Розрахунок компенсації. Заклад власник або орендар самостійно розраховує суму компенсації, а саме визначає загальну суму витрат на спожиті комунальні послуги, яка зазначена у виставлених рахунках, розраховує коефіцієнт площі та коефіцієнт завантаження, вносить розраховану суму в заяву та акт. Крок 3. Подання заяви. Заклад власник або орендар подає заяву, акт і розрахунки через портал Пенсійного фонду України до 10-го числа місяця наступного за звітним. Крок 4. Перевірка. Пенсійний фонд України перевіряє подані документи і правильність розрахунку та приймає рішення про призначення або відмову у призначенні компенсації. Крок 5. Виплата компенсації. Пенсійний фонд України перераховує кошти до 25-го числа на банківський рахунок, зазначений у заяві. Крок 6.

0: бо проводить перевірки на місці та перевіряє фактичне розміщення евакуйованих, достовірність даних у заяві та акті. Ключова логіка процесу наступна. Заклад, власник або орендар розраховує суму компенсації на підставі розрахунків, площі та заповненості. Формує документи, заява плюс акт плюс підтверджені рахунки. Подає їх до Пенсійного фонду України через електронний кабінет. Пенсійний фонд України, в свою чергу, перевіряє подані документи і розрахунок, приймає рішення про призначення компенсації та виплачує кошти. Нацслужба контролює, перевіряє достовірність даних, фактичне розміщення, наявність комунальних послуг тощо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.

0: Реклама.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт hospice-kamianskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на топ-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профліста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 29-29-29.
1: Бачити світ скрізь туман, катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Кам'янське, тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250.

0: 12:00. Субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00. Парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт – «Спорт Кам'янське».
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джемс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюз.ua.
1: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
2: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Top Music. Top Radio Хмельницький. 18 година.

0: на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про порядок та умови надання компенсації за спожиті комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб у збірних пунктах евакуації, проміжних пунктах евакуації, транзит інформують у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут надали роз'яснення для власників орендарів пунктів евакуації щодо отримання компенсації за комунальні послуги. У міськраді зазначають, що така державна підтримка спрямована на забезпечення належних умов для тимчасового перебування евакуйованих громадян та допомогу установам і організаціям, які приймають людей, що були змушені залишити свої домівки через війну. Компенсаційний механізм дозволяє частково покрити витрати на утримання приміщень та стабільну роботу пунктів евакуації, хто має право на компенсацію. Компенсацію можуть отримати власники або орендарі збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, транзитних центрів, приймальних пунктів евакуації за спожиті комунальні послуги та придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива, витрачені під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб. Власниками або орендарями вважаються ті, хто надає приміщення за рішенням органів влади для розміщення евакуйованих осіб. Компенсація надається на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу і електроенергії, постачання теплової енергії та гарячої води, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення рідких нечистот, управління побутовими відходами, абонентське обслуговування за вище зазначені послуги, придбання скрапленого газу, якщо відсутнє газопостачання, та твердого рідкого пічного палива, якщо централізоване теплопостачання відсутнє. Як отримати компенсацію? Крок 1. Підготовка документів. Заклад власник-орендар заповнює заяву через електронний кабінет Пенсійного фонду України, формує акт, визначає площу для евакуйованих, зазначає кількість ліжок місць, веде облік зайнятості ліжок місць, збирає рахунки за комунальні послуги та паливо за звітний місяць. Усі документи подаються в електронній формі СКЕП. Крок 2. Розрахунок компенсації. Заклад власник або орендар самостійно розраховує суму компенсації, а саме визначає загальну суму витрат на спожиті комунальні послуги, яка зазначена у виставлених рахунках, розраховує коефіцієнт площі та коефіцієнт завантаження, вносить розраховану суму в заяву та акт. Крок 3. Подання заяви. Заклад власник або орендар подає заяву, акт і розрахунки через портал Пенсійного фонду України до 10-го числа місяця наступного за звітним. Крок 4. Перевірка. Пенсійний фонд України перевіряє подані документи і правильність розрахунку та приймає рішення про призначення або відмову у призначенні компенсації. Крок 5. Виплата компенсації. Пенсійний фонд України перераховує кошти до 25-го числа на банківський рахунок, зазначений у заяві. Крок 6.

0: проводить перевірки на місці та перевіряє фактичне розміщення евакуйованих, достовірність даних у заяві та акті. Ключова логіка процесу наступна. Заклад, власник або орендар розраховує суму компенсації на підставі розрахунків, площі та заповненості. Формує документи – заява плюс акт плюс підтверджені рахунки. Подає їх до Пенсійного фонду України через електронний кабінет. Пенсійний фонд України, в свою чергу, перевіряє подані документи і розрахунок, приймає рішення про призначення компенсації та виплачує кошти. Нацслужба контролює, перевіряє достовірність даних, фактичне розміщення, наявність комунальних послуг тощо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». В умовах повномасштабної агресії забезпечення безпеки дітей під час їхнього перевезення, в тому числі до закладів освіти, є абсолютним пріоритетом. Організація регулярних перевезень учнів вимагає від водія та супроводжуючого вихователя чіткої координації дій, високої дисципліни та психологічної стійкості. Цей алгоритм є обов'язковим до виконання для всіх осіб, відповідальних за транспортування здобувачів освіти та спрямований на збереження життя і здоров'я дітей у разі виникнення загрози з повітря. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради нагадали алгоритм дій водія автобуса та вихователя відповідального за підвіз дітей при оголошенні сигналу повітряна тривога. Цей алгоритм містить наступні пункти. Необхідно мати при собі схему маршруту перевезення школярів, населених пунктів, через які проходить маршрут, визначених громадами найближчих укриттів, їх адреси, відстані до них, контактну інформацію, окремі території місцевості і штучні споруди вздовж маршруту руху, які потенційно можуть бути використані для укриття. Необхідно уникати зупинки біля потенційно небезпечних об'єктів по маршруту, наприклад, АЗС складів і баз ПММ, електричних підстанцій, великих промислових об'єктів, залізничних станцій, мостів і переїздів через залізничні колії, військових частин, великих мостів, шляхопроводів тощо. Водій автобуса повинен мати помічений список дітей, яких перевозить. При отриманні сигналу повітряна тривога водій має оцінити обстановку і прийняти рішення слідувати до найближчого укриття або зупинити автобус і використовувати укриття на місцевості. Повідомити за можливості про прийняте рішення керівництво громади, навчального закладу. В жодному разі не панікувати. Обов'язково при виході з автобуса із собою взяти аптечку, воду і вологі серветки. Ні в якому разі не допускати паніки серед учнів. При прибутті до укриття або найбільш безпечного місця на місцевості організовано вивести дітей з автобуса, звірити їх наявність зі списком, тримати дітей під постійним контролем, і в тому числі стан їх самопочуття. Нагадати дітям правила безпечної поведінки під час повітряної тривоги. Намагатися заспокоїти дітей, розмовляти спокійно, підбадьорювати учнів. Діти повинні чути спокійний голос вихователя. Старших учнів організувати для того, щоб вони слідкували за молодшими. Своєю розмовою вихователь і водій мають заспокоїти дітей і відволікати від тривожної обстановки. При отриманні сигналу відбій повітряної тривоги організовано вивести дітей з укриття, посадити в автобус, звірити їх наявність за списком. Після завершення повітряної тривоги та перевірки присутніх дітей.

0: гостей за списком, водій зобов'язаний здійснити візуальний огляд транспортного засобу на предмет відсутності пошкоджень уламками перед відновленням руху. Вихователь має оперативно проінформувати адміністрацію навчального закладу та батьків про поточний статус і орієнтовний час прибуття до пункту призначення. Нагадуємо, що під час перебування в укритті або безпечному місці відповідальні особи повинні постійно стежити за емоційним станом дітей. У разі виявлення ознак панічної атаки, істерики чи сильного стресу необхідно застосувати базові техніки заземлення та дихальні вправи. Знання та чітке дотримання цієї інструкції мінімізує ризики та гарантує максимальний рівень захисту дітей у критичних ситуаціях. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради наголошують, що ваша безпека в ваших руках. Бережіть себе та своїх рідних. В разі виникнення необхідності звертайтеся в службу порятунку за номером 112. Також вивчіть та пам'ятайте разом з дітьми номери окремих служб: 101 – пожежна охорона та служба порятунку ДСНС, 102 – поліція, 103 – швидка медична допомога, 104 – аварійна служба газу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на нашій хвилі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про порядок та умови надання компенсації за спожиті комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб у збірних пунктах евакуації, проміжних пунктах евакуації, транзит інформують у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут надали роз'яснення для власників орендарів пунктів евакуації щодо отримання компенсації за комунальні послуги. У міськраді зазначають, що така державна підтримка спрямована на забезпечення належних умов для тимчасового перебування евакуйованих громадян та допомогу установам і організаціям, які приймають людей, що були змушені залишити свої домівки через війну. Компенсаційний механізм дозволяє частково покрити витрати на утримання приміщень та стабільну роботу пунктів евакуації. Хто має право на компенсацію? Компенсацію можуть отримати власники або орендарі збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, транзитних центрів, приймальних пунктів евакуації за спожиті комунальні послуги та придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива, витрачені під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб. Власниками або орендарями вважаються ті, хто надає приміщення за рішенням органів влади для розміщення евакуйованих осіб. Компенсація надається на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу і електроенергії, постачання теплової енергії та гарячої води, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення рідких нечистот, управління побутовими відходами, абонентське обслуговування за вищезазначені послуги, придбання скрапленого газу, якщо відсутнє газопостачання, та твердого рідкого пічного палива, якщо централізоване теплопостачання відсутнє. Як отримати компенсацію? Крок 1. Підготовка документів. Заклад власних орендар заповнює заяву через електронний кабінет Пенсійного фонду України, формує акт, визначає площу для евакуйованих, зазначає кількість ліжок місць, веде облік зайнятості ліжок місць, збирає рахунки за комунальні послуги та паливо за звітний місяць. Усі документи подаються в електронній формі СКЕП. Крок 2. Розрахунок компенсації. Заклад власник або орендар самостійно розраховує суму компенсації, а саме визначає загальну суму витрат на спожиті комунальні послуги, яка зазначена у виставлених рахунках, розраховує коефіцієнт площі та коефіцієнт завантаження, вносить розраховану суму в заяву та акт. Крок 3. Подання заяви. Заклад власник або орендар подає заяву, акт і розрахунки через портал Пенсійного фонду України до 10-го числа місяця наступного за звітним. Крок 4. Перевірка. Пенсійний фонд України перевіряє подані документи і правильність розрахунку та приймає рішення про призначення або відмову у призначенні компенсації. Крок 5. Виплата компенсації. Пенсійний фонд України перераховує кошти до 25-го числа на банківський рахунок, зазначений у заяві. Крок 6.

0: перевірки на місці та перевіряє фактичне розміщення евакуйованих, достовірність даних у заяві та акті. Ключова логіка процесу наступна. Заклад власник або орендар розраховує суму компенсації на підставі розрахунків, площі та заповненості. Формує документи «Заява плюс акт плюс підтверджені рахунки». Подає їх до Пенсійного фонду України через електронний кабінет. Пенсійний фонд України, в свою чергу, перевіряє подані документи і розрахунок, приймає рішення про призначення компенсації та виплачує кошти. Нацслужба контролює, перевіряє достовірність даних, фактичне розміщення, наявність комунальних послуг тощо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

епізод вайб-шоу. Повертаємось до вас з лайвами. Перший в цьому році музичний камбек у вайб-шоу робить Влад Ензо. Попереду наш бек-ту-бек наживо. Насолоджуйтесь.

0: Вайб-шоу.
1: Реклама на топ-радіо.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Пітнічна варта на 104 і 4 FM.
1: Добре діло Кам'янське.
0: 23 година.
1: Радіо твого міста, твого міста, добре діло. Радіо Кам'янське.
2: Пітнічна варта на 104 і 4 FM.

0: Цей алгоритм є обов'язковим до виконання для всіх осіб, відповідальних за транспортування здобувачів освіти та спрямований на збереження життя і здоров'я дітей у разі виникнення загрози з повітря. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради нагадали алгоритм дій водія автобуса та вихователя, відповідального за підвіз дітей при оголошенні сигналу повітряна тривога. Цей алгоритм містить наступні пункти. Необхідно мати при собі схему маршруту перевезення школярів, населених пунктів, через які проходить маршрут, визначених громадами найближчих укриттів, їх адреси, відстані до них, контактну інформацію, окремі території місцевості і штучні споруди вздовж маршруту руху, які потенційно можуть бути використані для укриття. Необхідно уникати зупинки біля потенційно небезпечних об'єктів по маршруту, наприклад, АЗС, складів і баз ПММ, електричних підстанцій, великих промислових об'єктів, залізничних станцій, мостів і переїздів через залізничні колії, військових частин, великих мостів, шляхопроводів тощо. Водій автобуса повинен мати помічений список дітей, яких перевозить. При отриманні сигналу повітряна тривога водій має оцінити обстановку і прийняти рішення слідувати до найближчого укриття або зупинити автобус і використовувати укриття на місцевості. Повідомити за можливості про прийняте рішення керівництво громади, навчального закладу. В жодному разі не панікувати. Обов'язково при виході з автобуса із собою взяти аптечку, воду і вологі серветки. Ні в якому разі не допускати паніки серед учнів. При прибутті до укриття або найбільш безпечного місця на місцевості організовано вивести дітей з автобуса, звірити їх наявність зі списком, тримати дітей під постійним контролем, і в тому числі стан їх самопочуття. Нагадати дітям правила безпечної поведінки під час повітряної тривоги. Намагатися заспокоїти дітей, розмовляти спокійно, підбадьорювати учнів. Діти повинні чути спокійний голос вихователя. Старших учнів організувати для того, щоб вони слідкували за молодшими. Своєю розмовою вихователь і водій мають заспокоїти дітей і відволікати від тривожної обстановки. При отриманні сигналу відбій повітряної тривоги організовано вивести дітей з укриття, посадити в автобус, звірити їх наявність за списком. Після завершення повітряної тривоги та перевірки присутніх дітей за списком, водій зобов'язаний здійснити візуальний огляд транспортного засобу на предмет відсутності пошкоджень уламками перед відновленням руху. Вихователь має оперативно проінформувати адміністрацію навчального закладу та батьків про поточний статус і орієнтовний час прибуття до пункту призначення. Нагадуємо, що під час перебування в укритті або безпечному місці відповідальні особи повинні постійно стежити за емоційним станом дітей. У разі виявлення ознак панічної атаки, істерики чи сильного стресу необхідно застосувати базові техніки заземлення та дихальні вправи. Знання та чітке дотримання цієї інструкції мінімізує ризики та гарантує максимальний рівень захисту дітей у критичних ситуаціях. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради наголошують, що ваша безпека в ваших руках. Бережіть себе та своїх рідних. В разі виникнення необхідності звертайтеся в службу порятунку за номером 112. Також вивчіть та пам'ятайте разом з дітьми номери окремих служб: 101 – пожежна охорона та служба порятунку ДСНС, 102 – поліція, 103 – швидка медична допомога, 104 – аварійна служба газу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на нашій хвилі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

0: телекомунікації Кам'янської міської ради. Тут надали роз'яснення для власників орендарів пунктів евакуації щодо отримання компенсації за комунальні послуги. У міськраді зазначають, що така державна підтримка спрямована на забезпечення належних умов для тимчасового перебування евакуйованих громадян та допомогу установам і організаціям, які приймають людей, що були змушені залишити свої домівки через війну. Компенсаційний механізм дозволяє частково покрити витрати на отримання приміщень та стабільну роботу пунктів евакуації, хто має право на компенсацію. Компенсацію можуть отримати власники або орендарі збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, транзитних центрів, приймальних пунктів евакуації, за спожиті комунальні послуги та придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива, витрачені під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб. Власниками або орендарями вважаються ті, хто надає приміщення за рішенням органів влади для розміщення евакуйованих осіб. Компенсація надається на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу і електроенергії, постачання теплової енергії та гарячої води, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення рідких нечистот, управління побутовими відходами, абонентське обслуговування за вище зазначені послуги, придбання скрапленого газу, якщо відсутнє газопостачання, та твердого рідкого пічного палива, якщо централізоване теплопостачання відсутнє. Як отримати компенсацію? Крок 1. Підготовка документів. Заклад власних орендар заповнює заяву через електронний кабінет Пенсійного фонду України, формує акт, визначає площу для евакуйованих, зазначає кількість ліжок місць, веде облік зайнятості ліжок місць, збирає рахунки за комунальні послуги та паливо за звітний місяць. Усі документи подаються в електронній формі СКЕП. Крок 2. Розрахунок компенсації. Заклад власник або орендар самостійно розраховує суму компенсації, а саме визначає загальну суму витрат на спожиті комунальні послуги, яка зазначена у виставлених рахунках, розраховує коефіцієнт площі та коефіцієнт завантаження, вносить розраховану суму в заяву та акт. Крок 3. Подання заяви. Заклад власник або орендар подає заяву, акт і розрахунки через портал Пенсійного фонду України до 10-го числа місяця наступного за звітним. Крок 4. Перевірка. Пенсійний фонд України перевіряє подані документи і правильність розрахунку та приймає рішення про призначення або відмову у призначенні компенсації. Крок 5. Виплата компенсації. Пенсійний фонд України перераховує кошти до 25-го числа на банківський рахунок, зазначений у заяві. Крок 6. Використання коштів. Заклад власник або орендар використовує кошти виключно на оплату комунальних послуг та палива, а у разі переплати повертає кошти Пенсійного фонду України. Крок 7. Контроль. Нацслужба проводить перевірки на місці та перевіряє фактичне розміщення евакуйованих, достовірність даних у заяві та акті. Ключова логіка процесу наступна. Заклад власник або орендар розраховує суму компенсації на підставі розрахунків, площі та заповненості. Формує документи. Заява плюс акт плюс підтверджені рахунки. Подає їх до Пенсійного фонду України через електронний кабінет. Пенсійний фонд України в свою чергу перевіряє подані документи і розрахунок, приймає рішення про призначення компенсації та виплачує кошти. Нацслужба контролює, перевіряє достовірність даних, фактичне розміщення, наявність комунальних послуг тощо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Смачна вата на 104.4. Нічна вата на 104.4.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського – відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: евакуації. Про проміжних пунктах евакуації транзит інформують у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут надали роз'яснення для власників орендарів пунктів евакуації щодо отримання компенсації за комунальні послуги. У міськраді зазначають, що така державна підтримка спрямована на забезпечення належних умов для тимчасового перебування евакуйованих громадян та допомогу установам і організаціям, які приймають людей, що були змушені за.
1: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Води, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення рідких нечистот, управління побутовими відходами, абонентське обслуговування за вищезазначені послуги, придбання скрапленого газу, якщо відсутнє газопостачання, та твердого рідкого пічного палива, якщо централізоване теплопостачання відсутнє. Як отримати компенсацію? Крок 1. Підготовка документів. Заклад власних орендар заповнює заяву через електронний кабінет Пенсійного фонду України, формує акт, визначає площу для евакуйованих, зазначає кількість ліжок місць, веде облік зайнятості ліжок місць, збирає рахунки за комунальні послуги та паливо за звітний місяць. Усі документи подаються в електронній формі СКЕП. Крок 2. Розрахунок компенсації. Заклад власник або орендар самостійно розраховує суму компенсації, а саме визначає загальну суму витрат на спожиті комунальні послуги, яка зазначена у виставлених рахунках, розраховує коефіцієнт площі та коефіцієнт завантаження, вносить розраховану суму в заяву та акт. Крок 3. Подання заяви. Заклад власник або орендар подає заяву, акт і розрахунки через портал Пенсійного фонду України до 10-го числа місяця наступного за звітним. Крок 4. Перевірка. Пенсійний фонд України перевіряє подані документи і правильність розрахунку та приймає рішення про призначення або відмову у призначенні компенсації. Крок 5. Виплата компенсації. Пенсійний фонд України перераховує кошти до 25-го числа на банківський рахунок, зазначений у заяві. Крок 6. Покрок.

0: проводить перевірки на місці та перевіряє фактичне розміщення евакуйованих, достовірність даних у заяві та акті. Ключова логіка процесу наступна. Заклад, власник або орендар розраховує суму компенсації на підставі розрахунків, площі та заповненості. Формує документи, заява плюс акт плюс підтверджені рахунки. Подає їх до Пенсійного фонду України через електронний кабінет. Пенсійний фонд України, в свою чергу, перевіряє подані документи і розрахунок, приймає рішення про призначення компенсації та виплачує кошти. Нацслужба контролює, перевіряє достовірність даних, фактичне розміщення, наявність комунальних послуг тощо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна вахта на 104.4.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Топ-радіо Кам'янське.
1: Третя

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.